0: было нетрудно.
1: Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Jēkabpilī svētdien iemaldījās lācis. Arī tas izraisīja pamatīgu saviļņojumu vietējos sociālajos tīklos. Netrūka jēkabpiliešu, kas pat pavadīja lāci ar automašīnām, lai nofilmētu šo pagaidām Latvijā reto parādību pa pilsētu klaiņojošo ķepaini. Svētdien uz vakara pusi brūnajam lācim izdevās atrast izeju no pilsētas, it kā biržu virzienā, un trauksme norimās. Aizsardzības inovāciju akcelerators Ziemeļatlantijas reģionam izsludināja pieteikšanos inovāciju programmai sešās jomās. Aizsardzības ministrija skaidro, ka inovatori, uzņēmēji var iesniegt savus priekšlikumus līdz 3. jūlijam. Tos var iesniegt par cilvēku izdzīvošanas spējām, daudzdomēnu autonomijai bezpilotu sistēmām, daudzdomēnu sensoriem un uzlabotai datu apstrādei izlūkošanai, operacionālai noturībai apdraudētās vidēs, ātri reaģējošai loģistikai un pielāgojamiem pretgaisa aizsardzības līdzekļiem. Daugavpilī šovasar notiks 35 nometnes bērniem un jauniešiem. Pilsētas pašvaldībā informē, ka iecerētas 23 bērnu un jauniešu dienas nometnes, kā arī 12 sporta nometnes Daugavpils sporta skolas audzēkņiem. Četras no tām būs diennakts nometnes. Nometnēs plānots iesaistīt vairāk nekā 2300 dalībnieku. Dienas nometnēs paredzēts uzņemt līdz 990 bērniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Programmās iekļautas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, izglītojošās nodarbības, ekskursijas un dažādi saliedēšanas pasākumi. Nometnes notiks vairākās pilsētas izglītības un jaunatnes iestādēs. Maijā Daugavpilī aizdomās par 9 zādzībām un vairāk nekā 13 tūkstoši eiro zaudējumu nodarīšanu apcietināts vīrietis. Laika posmā no 13. aprīļa līdz 25. maijam dažādās adresēs Daugavpilī notika zādzības no transporta līdzekļiem un telpām. Vienā gadījumā bija uzlaustas autobusa durvis un nozagtas gan mantas, gan elektriskais skrējritenis, kas tur atradās, tādējādi radot īpašniekiem 10 350 eiro lielus zaudējumus. Citā gadījumā no automašīnas Audi tika nozagts roller slēpošanai paredzētais inventārs, no bagāžas nodalījuma kopējais zaudējums bija 750 eiro. Divos gadījumos zādzības notika iekļūstot telpās. 26. maijā policija aizturēja 1989. gadā dzimušu vīrieti. Viņa dzīvesvietā likumsargi atrada zaktās mantas. Likumsargi aicina transporta līdzekļu īpašniekus rūpēties par savu automašīnu drošību, neatstāt salonā vērtīgus priekšmetus, izmantot papildu drošības risinājumus un, ja iespējams, novietot transporta līdzekļus apgaismotās un apsargājumās stāvvietās. Studijā bija Juris Saukāns.

0: jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests, 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zevadelux Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс – за любовь.

0: знать.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kur izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Реклама саймнецкая с добрым светением. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par vēja parku attīstību Latvijā, to saskaņošanu, drošību un ieguldījumu energodrošībā. Nevienu vēja enerģijas projektu nav iespējams attīstīt bez Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas saskaņojuma, un jau projekta sākumā tiek izvērtēta teritorijas atbilstība un iespējamā ietekme uz militāro infrastruktūru. Izkliedēta elektroenerģijas ražošana, vēja un saules parki dažādos reģionos patiesībā stiprina valsts drošību, jo samazina riskus, kas rodas, ja enerģijas ražošana koncentrēta vienu vietu. Par to, kā vietējā ģenerācija var palīdzēt arī reģioniem, tostarp Latgalei, skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Gus.
2: Pirmkārt, es gribu teikt sekojošo, ka pirms mēs vispār ejam un sākam attīstīt projektu, un mēs kā attīstītājs un kā jebkurš cits mūsu konkurents vēlas attīstīt, kuru vējas projektu viņam jāsaņem aizsardzības ministrijas saskaņojums. Nekur mēs neiesam, neko vispār sāksim neviena centa guldīt iekšā, kamēr aizsardzības ministri mums skaidri nebūs pateikus, ka šajā vietā jūs netraucēsiet mūsu iekārtām, mūsu radēm. Tā kā pēc būtības šāds scenārijs viņš nav iespējams. Ja mēs sāksim kaut ko attīstīt, mēs uzbūvēsim vēja turbīnas, un pēc tam atnāks, tā teikt, armīnieki vai militāris pateiks, ziniet ko, nu, te nevar. Nu, tā tas nenotiek. Pašā sākumā es saņēmu oficiālu saskaņojumu no aizsardzības ministrijas. Viņi pat pieprasa kaut kāds aptuvenis punktus, kur tas turbīns būs uzstādīts. Mēs viņiem dodam kaut kāds iespējams variants, un tad viņi saskaņo. Un tikai pēc šī saskaņojuma projekts vispār virzās uz attīstību. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums viņš vispār nav aktuāls. Nu, un no otras puses, pat neejot skaņot ar viņiem pa taisno, aizsardzības ministrijas mājaslapā ir pieejama karta, kas parāda, kur Latvijā ir tāda tā kā sarkanā zona, kur aizsardzības ministrija vēja turbīnas vispār nepieņem, un kur ir zaļā zona, kur vēja turbīnas var likt. Un tā karta ir pieejama jebkuram. Tas nozīmē, ka jebkurš, kas vispār domā par kaut kādu vēja enerģijas attīstību, viņš sāk aiziet pastāstēja kartē, vai viņa izvēlēta teritorija ir tādā zaļā zonā vai sarkanā zonā. Un līdz ar šo vairākumu šo jautājumu viņu vienkārši atkrīt. Es gribētu, ka enerģētiķis pateikt sekojošo, ka jebkura izkliedēta ģenerācija ir savā ziņā energosistēmas drošības palielinājums. Jo vairāk energosistēma un ražošana savot ir koncentrēta, jo lielāk ir riski. Ja? Tātad, jo lielāk elektrostācija atrodas vienā fiziskā vietā, jo vieglāk viņu ir ietekmēt ar kaut kādiem militāriem līdzekļiem. Un jo izkliedētākā ģenerācija ir, jo smagāk ir energosistēma, tā teikt, izsis no ierīnas. Un ar vēju parku būvniecību mēs tieši izkliedējam ražošanas avots. Ja? Starp citu, mēs to pat redzam uz Ukrainas piemēri, ka pat ar visām militārām akcijām, kas tur notiek, tāpat saules parki, kas atrodas, piemēram, Ukrainas dienvidos, vai arī vēja parki, kas atrodas Ukrainas rietumos, viņi turpina strādāt un kaut kādā veidā, tik cik viņi spēj to vietējo reģionu ar elektroenerģiju apgādāt. Kaut vai citā reģionā notiek militāra darbība un, piemēram, transformatoru stacijas vai kādas citas iekārtas ir izsist, pilnīgi viņas ir iznīcināts, bet mēs redzam, ka ap to vēja parku un ap to saules parku tomēr tas reģions viņš tiek apgādāts, un tas ir tieši tas, ko dod izkliedēt ģenerācija. Tā kā mēs varam droši teikt, ka ja, piemēram, Latgalē kaut kādā vietā tiek uzbūvēts tāds vēja parks, tad šīs reģions ap šo vēja parku, nu viņš būs samērā enerģētiski drošs, jo tas sliktākā gadījumā tas vēja parks apgādās to reģionu ar elektroenerģiju, nesūtot to tālāk uz Rīgu vai pār robežu uz Lietuvu vēl kaut ko. Ja, tā kā tur ir nepārprotams saiknes starp izkliedēt ģenerāciju un enerģētisko drošību.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šonakt Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēki. Kā ziņo vietējās varas iestādes, vairāk nekā 100 cilvēki ir ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi. Smagākie triecieni skāra Dņipro, Kijivu un Harkivu. 7 Eiropas Savienības valstu grupa iesniegusi priekšlikumus 21. Sankciju paketē pret Krieviju, paredzot stingrākus ierobežojumus enerģētikas nozarei un citus pasākumus. Amerikas Savienotās valstis apsver iespēju izvietot kodolieročus vēl dažās NATO dalību valstīs Eiropā. Šobrīd bumbvedēji izvietoti Beļģijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā. Financial Times, atsaucoties uz trim avotiem, apgalvo, ka NATO austrumu flanga valstis, tajā skaitā Polija un vairākas Baltijas valstis, esot ieinteresētas uzņemt šādas amerikāņu lidmašīnas, diskusijas notiekot NATO kanālos. Irāna vakar miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar vidutājiem. Irānas ziņu aģentūra TASNIM norāda, ka ņemot vērā cionistu režīma, proti Izraēlas, nepārtrauktos noziegumus Libānā un ņemot vērā, ka Libāna bija viens no pamiera priekšnoteikumiem un šis pamiers tagad ir pārkāpts, Irānas sarunu grupa pārtrauc dialogu un tekstu apmaiņu ar vidutāju starpniecību. Irāna kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai pieprasa nekavējoties pārtraukt Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraēlas atkāpšanos no okupētajām teritorijām Libānā. Uguns pārtraukšana gan ir spēkā kopš 8. aprīļa un, neraugoties uz atsevišķiem incidentiem, ir saglabājusies. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushalles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 miljoni 850 tūkstoši eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushalle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir 4. lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushalle tika ieguldīta SIA Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā un pateicoties tam 1. jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushalles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvei 18. novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādē. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. Gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir viena stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
6: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
7: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģija.

0: enerģijas. Tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Taurunis 255-06-255.
3: Krāmē un brauc!
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu paradīzes. Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

0: радио «Алиса плюс».
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šonakt Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēki. Kā ziņo vietējās varas iestādes, vairāk nekā 100 cilvēki ir ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi. Smagākie triecieni skāra Dņipro, Kijivu un Harkivu. 7 Eiropas Savienības valstu grupa iesniegusi priekšlikumus 21. Sankciju paketē pret Krieviju, paredzot stingrākus ierobežojumus enerģētikas nozarei un citus pasākumus. Amerikas Savienotās valstis apsver iespēju izvietot kodolieročus vēl dažās NATO dalību valstīs Eiropā. Šobrīd bumbvedēji izvietoti Beļģijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā. Financial Times, atsaucoties uz trim avotiem, apgalvo, ka NATO austrumu flanga valstis, tajā skaitā Polija un vairākas Baltijas valstis, esot ieinteresētas uzņemt šādas amerikāņu lidmašīnas, diskusijas notiekot NATO kanālos. Irāna vakar miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar vidutājiem. Irānas ziņu aģentūra TASNIM norāda, ka, ņemot vērā cionistu režīma, proti Izraēlas, nepārtrauktos noziegumus Libānā un ņemot vērā, ka Libāna bija viens no pamiera priekšnoteikumiem, un šis pamieris tagad ir pārkāpts, Irānas sarunu grupa pārtrauc dialogu un tekstu apmaiņu ar vidutāju starpniecību. Irāna kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai pieprasa nekavējoties pārtraukt Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraēlas atkāpšanos no okupētajām teritorijām Libānā. Uguns pārtraukšana gan ir spēkā kopš 8. aprīļa un, neraugoties uz atsevišķiem incidentiem, ir saglabājusies. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushāles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 miljoni 850 tūkstoši eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushāle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir 4. lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushāle tika ieguldīta SIA Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā un pateicoties tam 1. jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushāles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvei 18. novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādei. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. Gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir viena stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 6FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Esiet sveicināti Radio Alise Plus klausītāji un arī skatītāji sociālajos tīklos. Mani sauc Oskars Zuģickis un radio ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības. Šodien radio studijā runāsim par un ap latgaliešu valodu. Un kā saka par jauniešiem, kad nedrīkst runāt par jauniešiem bez jauniešiem, tad nu runājot par latgaliešu valodu, runāsim latgaliski. Šodiņas studiju esam uzaicinoši latgaļīšu kultūras kustības valoda, divas postovis, Amandu i Guntu, sveicinotas.
3: Jā, vasals i vasali.
4: Vasali klausētoji, vasals Oskars.
2: Jā, prīks jūs uz redzēt, paļģis, ka esi tāds atsasaukušos, sokās vosora, tāds reizam līkās tāds atpiltus periods, bet man līkās da juņu dīnas vēl jau tūmāri tādi visādi daromīgi darbi. Kultūras kustēba valūda. Vai jūs varētu pastāstīt mūsu klausētojumu, kas tie ir par kustēbu, ar ko jūs nozadarbojaties?
3: Jā, nu, tu jau minēji, atslēga vārds ir latgaļiskais, latgaļīšu valoda, kultūra. Jā, eisumā mēs daram visu tū, lai saglabotu, attiestētu i popularizētu latgaļisku kultūru i latgaļīšu valodu.
2: Cik jūs daudz esat kūpā? Kas ir tī tos kustēbas tādi aktīvi daļēbņīki, lai mūsu klausētoju saprastu apmēram, par cik lielu cilvēku pulku ir, kas tamā valodā ir apsavienojušies?
3: Jā, nu, mums ir aktīvāki bīdri, ir interesanti, un kūpā mūsu bīdrības čatiņā ir vairāk kā 40 cilvēki. I tad, nu jā, kurš grib vairāk īzasaistīt tas par bīdru kļūst, kurš varbūt ir pīkus, grib kaidu pauzēti paim, tad vispārīt interesanta statusa, i tai mūsim tī bīdri, gan arī vaļda, gan interesanti mainos. I mēs esam tāda eistena kustība, kas visu laiku mējās, mainās, gan cilvēki tī, gan, nu jā, principā tas fokus mums ir tas viens, bet visu laiku raugam kaut kā sevi attiestīt. Tas to arī parāda mūsu bīdrēbas nosaukumi, kas ir bējuši sākotnēji Latgales studentu centras. Tie arī ir bējuši tī studenti, kas tū i tū kustēbu visu ir aizsokuši. I, jā, un tagad mēs esam atpazīstami kā valūda. Sapratum, ka arī josamainās pošim, ka nevaram stovēt tais vītas, un tī studenti arī vairs nav mūsu bīdrībā tik porstovāti. Tikai jā, meklējam visaidus jaunus vierzīņus, kā pilnveidotīs.
2: Es pats atceros tū laiku, kad studijēju vēl universitātē, I to te latgaļīšu kustēba ļoti aizesokās. I saciešu gudīgi, tas bija tāds laiks, kad patīsēbā latgaļis studentim, gan no Rēzeknis, gan no Daugavpils, runojot Reigā, pasurk divs pasciešu kaut ko latgaļiski. Čutna kauns bija par to, ka tu kaut ko tādā veidā soc par to, Te kustēbas aizsokums likos, nu, tā kā svaiga elpa, svaigas gaistumā visā procesā. Un nu, daudziem no tiem cilvēkiem, kas ir aizsocie, jau gan režers, jau pussierma borda, bet kā jūs jums izadūdās aizvien jaunas sejas pīsaistēt? Jo, Amanda, es saprotu, ka tu tāda drusku sviežo, ka esi tamā kustēbā Gunta Bišku vairāk esi pieredzies. Kā jūs izadūdās saturēt kūpā to kūpīnu? Jo jūs esat Gunta no Daugavpils, Amanda ir šobrīd Rēzekņa preļu nūvats, kā vajaga, kā soka, bet citi ir gan Reiga, gan es saprotu vēl arī to ļoti.
4: Jā, bīdre, bet ir ļoti plaši porstāvā, tā jūs saka, arī citos pasauļa molos. Un tas laiks kūpumā pastāvēšanas ir ļoti pīpildēts gan ar visādām pozitīvām lītām, attaistēbu, gan ar visādiem izaicinājumiem. Un ir bijuši periodi, kad mums nav bijis tik vīglai pīsaistēt to auditoriju, aicinot un ieinteresēt. Ir tīpaši timā laikā, kad es pašā studiju tepat Daugavpils universitātē, man rodījās, ka vienā breidī bīdreibā palika, ka tāda sekta, ka mēs saucam un neviens nesaprot, kurpi tevi joiet. Un timā laikā arī bija tā, ka mums birojas un telpas bija kopējniecā sātā. Un tad vēl bija kaut kā vīgļok pa ceļam un universitātis uz ko jau meju tīvīl, kad atēja ar mani pazaverīs, te pasēdēsim, parunosim, tur kaut kādi tematiski vokori, folklora, dzēja, mums pat bija interesanti vokori, kad vītēji kolekcionāri stostie par savu olas pudeļu kolekciju no dažādām pasauļa valstiem, un tas viss notika latgaliski, un tad jā, tad bija tas moments. Un tad sagot tā, ka dzēve sazagrīzēs, ka telpam, mums bija jomaina biroja telpas, un tad bija dzēvūklie, arī Reigas īlā, it kā pieejami pilsētas centrs, bet tad mēs smiemies, ka tad ir jolīga afiša, un tad pīzvani man, lai dabotu durovu kodu, lai attītu, un tad, jā, tas jāsaka, bija kaut kāds moments, ka es nestātu Daugavpilē tik ļoti izplatēt ar te interese, bet varbūt arī nav jo izacīklē uz tu kvantitāti, bet uz tu kvalitāti, jo ir cilvēki, kas vienkoši kaut kur najauši sazateic, apsarunoja un jī palīk uz vairokiem godim, un te arī gribīs sacēt, ka eistīt uz bejušus LGSC vai valodas taidu interesentu nav, jo visi ar liloku vai mazoku intensitāti palīk, sekoja leidza un uztur kontaktus.
2: Klausietojumu pasciešu to, ka jūs jums ir ļoti skaista mojaslopa volūda.lv un nu tos mojaslopus es esmu izkopījis vienu skaistu teikumu, ko es gribētu nolasēt patīsībā arī klausietojumu un tad attīcīgi virzētīs arī toļok. Vīna nu lielokos Latgaļīšu kultūras kustības volūda prīcom ir kočku padarīt, dabot gotovu, īkustinot, īdvesmot, izaicinot. Kas ir tos lietas, ar ko jūs vispār nozadarbojaties? Jo bīdreiba, protams, tas ir jā, cilvēku kūpums, mēs saprotam pietiekuši liels cilvēku kūpums, un parasti jau ir tā, jo ir vairāk cilvēku, jo noteikti ir arī intereses dažādas, ir tot tas stosts noteikti jau plašumā. Kas ir tos lietas, ar ko jūsu organizācija ikdīnā nozadarbojās, ko jūs darīt?
3: Jā, nu, Gunta jau pieminēja tos mūsu burziņa pirmsokumus, tagad mums tas burziņš bišku pīklus ir. Jā, ja sokumā, lai gan arī sokumā tāpat bīdreba izdeva i gromutas, i taisīja visādus tematiskos pasaukumus, bet tas bija vair arī, lai uzturētum tu latgaļīšu kūpā būšu, nu, i saītum visiem darētum foršas lītas, bet jā, tagad mēs mierktīcīgāk taisni strodojam pie to, lai izdotam gan gromatas, tā tad literatūra ir viens no mūsu tādu fokusu, iz ko mēs strodojam gan dažaidī pasokumi, konkursi, lai veicinotam jaunradi latgaļiski, jā, gromatu izdūšanu vēlreiz atsakortošos, un tad mums ir arī, bet literatūra gan jaunīšim, gan jaunīšiem varbūt mozok, bet bārņiem, pieaugušajiem, jaunīšiem varbūt spēļis vairāk, mums ir arī izdūts čipierksnēs, tāda golda spēļa latgaļiski, i aplikācija arī ir sataisēta. Bet jaunīšiem mums ir seminārs atzolus. Nūreklamiešu tagad, jā, ir kāds interesants, pat ja latgaļiski kasdīnā narunoja, bet varbūt gribētu vaira dzierdēt latgaļisku, darēt latgaļiski, būt ar foršim latgaļiskim jaunīšim, dzierdēt visādus pīredzes stostus tādiem dižgorim latgaļīšu, tad augustā nūtiks jaunīšu seminārs atzolus. Itūgot tas būs Korsovā, vītā, kur arī pirmos atzolus nūtika, Guntas dzimtajā golā. Tā kā, jā, jaunīši pīzesokīt, pīzesetiešana vēl ir atvērta. Vēl mums ir tāda vosuras skola školotojuma, jā, kūpā ar literatūras un es tagad napriecēšu precīzi asociāciju, bet mēs, jā, ejam tolkā, lai tad taisētu kursus školotojiem, ne tik školotojiem, arī mediju porstovim un citim, kurim savā darbā būtu vajadzīgas latgaļīšu rakstu valodas zinošanas. Citi visādi pasaukumi, diktāts latgaļiski, kurš jau vairākus godus notiek. Un, jā, ļoti plašs fokus, bet visā temā ir latgaļiskais.
2: Savulaik vucūtīs Rēzekņas pusē par Rēzekņi ēmot tad, kad visi runo latviski, i tad, ja kāds izrunojās latgaļiski, tu tā pazagrīzīsi verīs, nu itas, nu dzerauņas atbraucis ir apmēram. Šobrīd ir pilnīgi pretēji, man līkās ēmot par Rēzekņi, visu runoja latgaļiski, i tad, kad kāds runoja latviski, tu tā atsagrīzīs, nu itas laikam ir školotos kaut kāds. Jo te situācija ir patīsībā saliedzinoši neilgā laika periodā, bet diezgan jūtami mainiesies. Bet, ja mēs runojam par latgaļīšu valūdu, kai tādu prasmi, jūsaka tā, ka arī man strodojot savu laiku plānošanas reģionā un arī dažādos citos vītos, tad, kad ir napīcīšams, nu tā ir kvalitatīvi, pareizi uzrakstāt latgaļiski vienolga kaču apsveikumu, nu tad tos prasmes mēsim ir diezgan, nu tādas pīklibojušas, ir tad mēs gan pie valūdas viešamies, gan pie vītējiem pratījējiem arī Daugavpilī, kāda ir tie situācija ar tu, nu, tādu prašanu, i kā mēs jau varam varbūt īstenot dzīvē, īstenībā, lai tu cilvēku skaits būtu lielāks vai pīteik ar tom nūmetņiem školotojiem i jaunīšiem, vai varbūt nokūtņā ir arī kas vairāk jodumai?
3: Citiešu Marutu Latkovskajai noteikti sacētum, ka mēs itamā jūmā esam analfabeti, bet, nu jā, principā tā arī ir, tā ir diezgan katastrofāla situācija, I ita gribētu uzsvērt, nu, tūs visus darētojus, kuri rauga darēt, paļdis jums, ka jūs to darīt, bet tūs latgaļiški rakstēt pratieju ir uz rūkas pierkstim saskaitams, i ja visi ir noslūgoti, i tad, ja kaits, kurš grib darēt, vai ir kaits projekts, kurā pīsaistēt finansiējumu, vai, nezin, kaida interese pošam izdot varbūt kočku, bet tas cilvēks, naprūt, ni rakstēt, ni lasēt, nu sarējas, ni runot latgaļiski, nu, tad nevar pazaļauties tikai iz tim pors cilvēkiem, kas to prūt darēt, ir pošim jozavojca, jo arī tī, kuri to prūt darēt, poši ir vojcevšīs, ni viens jums nav īvojcējis tu ni školos, ni kur citur, i, nu jā, un nevajag visu atbildību novērtis tim pors cilvēkiem. Ir dažādi online reiki, mums ir arī YouTube pieejamas nodarbības respektīvi, kur var vojcētīs pats sātā, kad gribi latgaļīšu rokstu valodu. Gromutas skaitēt jebkū citu lakugumu su ziņu portālu arī napīminēju bīdrēbas viens no vierzīņam, ko mēs jā, kasdīnā uzturam ir ziņu portāls, kur mēs tikai rokstam viesis latgaļīšu rokstu valodā. Un, nu jā, tas ir īpriecinoši, ka cilvēki grib darēt latgaļiski, bet vajag arī pazavojcēt, ni viens cits jūsu vītā to neizdrēsies, jums pošim tas būs jādara, jo mēs arī zinām, cik pora školos tikai ir pieejami dažādī puļciņi 5 stundžu nodarbības, kur dvojcētīs latgaļiski, to arī tie školotoji, jums jau arī nav super tādas prasmes, kas īliks visu to, ko tev vajadzētu, un nezinu, lai tu, piemēram, uzrakstētu izdotumu gromotu, vai būtu tos redaktors. Tā kā, jā, ir jozavot, ir visādas īspējas, ja gribīs, tad droši var rakstēt mums, mēs īsacēsim gan materiālus visādus, gan varbūt cilvēkus un notikšanas, kas varētu paļēdzēt.
2: Man ir liels prieks bijis sazadarboties arī Europe Direct centrā, rēkojot kūpējus pasaukumus, bet, Gunta, pastāsti lūdzu, kā tev cilvēkam, kurš atgojas no Korsovas puses, kur tevi vide noteikti ir ļoti latgaliska, dzēvojās Daugavpilī, kur patīsībā arī latgalīši savā starpā vairāk tomēr runā latviski, ne latgaliski?
4: Nu, jā, tā tas ir pēdējā tautas skaitēšanā, kaut skaitīja arī tūs cilvēkus, kur ikdienas saziņā izmantoja latgalīšu valodu, mums bijušais Korsavas nūvats un blokus esūšais Baltinovas nūvats. Tur bija tā, ka 94% no iedzīvotāju ikdienā saziņā izmantoja latgalīšu valodu. Un loģiski atbraucot iz Daugavpili, man bija tāds liels kultūršoks, par to, ka cilvēku tas etniskais sastāvs iedzīvotoju tīšam ir ļoti dažāds, un praktiski tu latgalīšu valodu tu vari dzirdēt īsokumā viņa baznēcā, i to na katrā baznēcā, un to na katrā divkalpojumā. Un pie to tiešām bija ļoti grūts pīrast, un es arī esmu tas bārns, kas sauc stimā laikā, kad vēl māma sacīja braucot uz Reigu, tu pēc Krustpils runāju latviski. Un tad man likos, ka tas varbūt mums pirmais pusgads Daugavpilī bija vēl trokok nekā tie brauciņi uz Reigu, kad tev pēc Krustpils jorunāju par to, ka bīži viņi kaut kur savā starpā ar paziņam draugim runājot latgaliski, tu izdziedi kaut kādu frāzi, kāds sakars Daugavpilī ar Latgali, un tad gribīs nu, parodēt karti, nu, ka tu pazaverā. Vieli ir, Latgolā ir arī Sēlija ūtrā krostā, kur arī Eisnieba ir savas izlūksnis un valodas īpatnēbis, ka Eisnieba te mūsu kultūra vide apliek ir daudz bagotoka. Un, nu jā, laikam Daugavpilī tas ir savaižok, un ļoti jūt arī to daļējumu, vai tu esi tā kā, vītējais, Daugavpilī atdzimušais, augušais, entokijos paudzēs Latvijas, vai tu esi ībraucijais? Esi ībraucijais. Un varbūt tiešņi tam arī ir tas izagojies laika gaitā, ka

0: būtu nu, nedaudz populāroka. Jā, mums ir tradīcija moja, kur lānam pazarodās latgaļīšu aktivitātes. Mums ir viņēbas nomam ir pīlikts liels bloks latgaļiskīs, bet... Bet varbūt tev arī nu, īdzīvotoju vudē ir kaut kāds redzējums, kas Daugavpilī varētu būt nu, tā jaudēgok, lai mēs varētu Rēzekņi preiļus dadzēt ar jū latgalisku jaudu arī ite.
1: Man jau rodīs, ka ite Daugavpilī tīm neviņu latgalīšu vai latvīšu kolektīvim, bet arī krīvu, pūļu, ukraiņu vairāti visi pasokumi ir tādī vorēšanos savā sulā, ka tu kā pošim priekš sevi, Un tas arī ir viss, un arī, piemēram, tas, kad mēs esam ar folkloru skupu darbiņi, ik pa laikam nūtika tī danči vorpā, tad, kad es aktīvāk arī folkloru skupā goju, un rodīs, nu, ir reizes, ka tiešām saītus donsot gribātoju daudzi, un tad saīt, ka ir pilnīgi mosā reizes, un viņi saīt, ka tur donsotoju ir viņi. Tad, kad jūs atvat, kad jūs atvar Erasmus studentus no universitātes, kas arī ir forši, ka mēs īpazēstam dažādas kultūras, bet reizēm rodīs, ka vajag tako atsaviert, Un ītivok varbūt tai publikai, jo ir ļoti forši pīmāri, kā mozokos apdzīvotos vītos, taišņi tai tradicionālo kultūra, tautas muzikas tradīcijas kļūst populārokas nekai parastos zaļumballis. Un tumā pašā manā dzimtajā Saļņovā, piemēram, ir tautas muzikantu večeriņkas tematiskos, kas notiek pavasarī rudiņi. Man rodīs, ka to cilvēku ir vairāk nekā tādā labā zīmesvātku baļļa, ka tur pilnīgi nav kur apsagrīstīs. Un tad pasaukums socās 6 vai 7 vakarā un leiz reita gaiļim. Un tīšām te arī cilvēku vecumu, apmeklētāju vecumu starpēba ir cīži lila. Un ita Daugavpilī man rodīs, man personīgi arī pītrūkst tādu publisku pasaukumu, kur varētu īt un īzasaistētīs, piemēram, tur danču vokari. Rega ir fantastiska vīta, folklubs sala pagrabs, katru trešdiņi, tur gribi vai negribi, bet pasaukums noteik, vienmēr ir kaut kādi muzikanti. Un cilvēki īt un ar laiku ir pīrūt, ka katru trešdiņi ir te reize, kad tu vari kaut ko tradicionālu īpazēt, un tur arī skan latgalīšu dzīsmes, ne tikai latvīšoju.
0: Nu, mēs ir laikam Daugavpilī tīšam vajag savu olu, kurā mēs varam to visu darēt, ņemtīs, lai tī ir tos aizsaukuma saknis, ja mēs varbūt tīšam drūšok runojam arī tī, kas patīsībā ļoti to pīkūp arī ikdīnā, varbūt savos sātos. Cīņēmīja raidījuma klausētoji, atgūdinoju, ka ēterāskan raidījuma silgtspēja latgaļā mūsu vietēbus, ko finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. I šodien pamēsim raidījumā sarunas par un ap latgaļīšu volūdu, visu latgaļisku, esam uzaicinojuši kultūras kustēbas volūda postovis Amandu Anusāni i Guntu Lačmeļi. Turpinojot mūsu sarunu, nenolīdzami ir ļoti būtisks faktors, ka volūda, lai būtu ne tikai šodien, bet arī reit, ir svarīga tāda nu, paaudžu pormantojamē, bet jūs jau minējat, ka jūs reikojat arī dažādas aktivitātes. Nūmetnis, savukārt gribu arī atgodinot visiem, varbūt klausētojiem, kas pīļauja, varbūt nazin, kultūras kustības volūda mojaslapā ir ļoti skaista sadaļa atbalstēšanai jūsu, kur ir izpējams ir nūzīdot finansējumu, skaisti nūsaukts ir atbalstēt literāru jaunredi, vai arī, lai nūzīdot drusku vairāk naudas, ir saīt vasala rezidence cilvēkiem, kas ap to nūzudarboja. Bet, ja mēs runājam par tom paaudzēm, kā jūs jums līkās, kā mēs varētu darēt, kas mēs jums ir jodara šodien, lai arī 500 gadiem Latgaļā tūmār narunotu, ka mēs ar Guntu runojam tikai latviski, bet tūmār tas latgaļiskīs būtu dzēvs, aktīvs, tāds ikdīnišķs, viņa muzeja krotuvē satrūnama monta.
2: Ja, nu, ite jūs var tas, ka nevīna organizācija, nevīns muzejas īstodē vai portāls vai radijas stacijā, nu, tu neizglobis.

0: kas tu izglobs saimis, kuras ar saviem bērniem runos latgaļiski. Tas ir pirmais, mēs valodu izavojam saimē, jeb ģimenē, kur mēs to nūdūdam toļok. Un mūsdīnos nu, ir tie tendence jaunam saimam narunot latgaļiski ar bērniem. Un tas ir diezgan biedīgai, de to, ka nu, mēs nezinām, kāda būs tie situācija pēc poras godiem. Un jā, bet arī pat tī bārņi varbūt, kas narunoja saimēs latgaļiski, nu, vai aizītis kādu folkloru skupu jau pīsauktu, kur tad vai bārņi dorzāja ir kāda školotoja vai školotojas, kas ir entuziasts, nezinu, tur dzīsmiņas rūtaļas paspieļoja latgaļiski kādu gromutu porskaita. Jā, bārnadors stoļok ir Rogovkā ir labs pīmārs, ka vīnu dīnu nedēļā bārnadorsā audzinotojas runoja latgaļiski. I tas arī ir tāds labs sokums, un tas nav nekāds projekts, tas nav nekāda, nezinu, tos ir pošu audzinotoju cilvēku iniciatīva. Mēs saprotam problēmu, ka nu tu runot pratījāju skaits sarau katru reizi, i jā, tas ir individa vēlme, tam bārnam īdot to latgaļiešu valodu. Un, jā, gribu aicinot saimis, nu, parī to daudz ir diskutāts, arī mēs esam runojuši, vēl varētu runot, bīži viņi jau tas arguments ir, lai bārnam būtu vīgļok, lai jam nebūtu akcenta, bet, nu, būsim reāli, nu, kurš latgaļīts bez akcenta, pat ja arī jau saimē ir runots latviski, ir bez akcenta. Mums visiem ir akcencijas būs, lai kā ar mums jums saimēs runotam, tu, protams, var izskaust, bet jā, jautājums, vai kāds grib tu izskaust, kāds negrib, man vienalga, ka man ir tas akcents pilnīgi, tāpēc jā, man nav problēma, jo paļdies mamai, ka runo ar mani latgaļiski, jo principā es esmu tāds jaunīts, kurš, ka man kaut ko dzīvē, kādam būtu pascies man, ka ar latgaļīšu valodu tu strodosi, pelnīsi naudu, nu, vairs nebūtu ticējos, jā, bet redz, ka ar latgaļīšu valodu arī var nūpelnīt, un tas ir mans pamatdarbs, protams, ka, nezinu, cilkstošam cilvēku napeļnies ar latgaļīšu valodu, bet tas ir liels pluss, kas arī dažkārt kinos nūder, teātra izrodas, jā, jebkur citur žurnaļistim, tas ir liels bonus, ka tu prūti tu valodu. Un man rodīs, ka tie ir tāda bagotība, ko var bārņim nūdot, jā.
1: Gunta, varbūt tev ir kāds papildinošs vai savas pieredzes tos, ko tu gribētu pazadaļēties?
2: No, lai arī cik stereotipiska būtu Daugavpils, bet savā laikā, kad es atsasaučos darba sludinojumam un sūtīju savu CV un motivācijas viestuļu uz Šmakaukas muzeju, lielais plusiņš man taišņi bija tas, ka es savu motivācijas viestuļu pierakstīju taišņi latgaliski. Un, ja nemaldos, tad īpriekš arī, kad mainījos tur darbinīki un tā, ka tos latgaļīšu valodas zinošanas ir prasētis arī tamā darba specifikā par to, ka muzejā ir stendi latgaļīšu valodā un pieprasējums esnībā ir arī nu, cilvēkiem, kuri atbrauc uz Daugavpili arī, ka imeka ekskursēju latgaļīski, tā kā valoda nekur nepazūt, viņi varbūt mainās tas virziņas, kuros jūmos šitu valodu lītoju, un es arī starp citu neseņ pagājušā nedēļa īpazinos ar vienu jaunīti bīdrēbā citā Daugavpilis, kurais ir ļoti gudrs fizikas jūmā, un es arī latgaļiski raugā kaut kādu terminoloģiju sastodēt. Tīši tā. Un
1: redz, tos aktīvistus mēs jau zinām vārdā uzvārdā, kā es saku, jā.
2: Nu jā, un tad tā skatījis, saprūti, ka nu, nu vienas puses man te Daugavpilī dzēvoju tur skumēgai, ka varbūt nu tos baznīcas vidīs izītē latgaļīšu valodā un skanē izvien mozok. Bet tamā pašā laikā atkal rekur pirms neilga laika, pirms Laldīņu izdeva misāli latgaļīšu valodā, kur jauna gromota, un tas tāds īpašs notikums arī, ka tomēr redzams, ka tei valoda palīk arī tamā sakrālajā vidē, un tu skatīsi, ka latgaļiski var ne viņi rakstēt tur romānus vai dzeju, vai skaitēt ziņas, bet runot arī par zinotni un par taidom eksaktom jūmam, par kuram tu nekod arī nebūsi iepriekš padomojis, ka par to var sprīst arī latgaļiski.
0: Jā, man rodas tie tēmu daudzēdība latgaļiski nevajag runot tik par folkloru, par, nezinu, tur valodu, mēs par ikdīnas lītumu varam runot latgaļiski, tas arī būs, kas nūturēs to valodu, jebkurš, nezinu, raidījums, jebkura ziņa par slavinību, jebkū, kas tur apsapriecies, kas vēl kaut ko izdarīs, jā, ka mēs to varam arī par to runot latgaļiski, arī mūsu tas, tie dūma ir, ka latgaļiskais ir pošsaprotums, ka tā runot ir normāli par jebku, ka jau Gunta pīmņē, jā, par visaidom jūmam.
1: Man liekas, ka svarīgokīs ir itamā visā, kas ir par un ap latgaļīšu valūdu, ir patīsībā justu vietēbu paceļt govu virs drusku mokiviņa, kā es saku, jo ja mēs atceramies, es nezinu, kaut kādus 90. Gadus, tad visi Latvijā latgaļi asociēja tikai ar auga rūžaņa, un šobrīd mēs patīsībā redzam, kad man liekas lila daļa dzīsmu svātku deju repertuāra, arī dzīsmu repertuāra patīsībā balstos iz mūsu pošu latgaļisku, kā es saku, pīra lodi, un tas man liekas ir tādu devas lilu īdvesmu daudzim latgaļīšiem justīs tādim lepnokim par to, ka jis ir latgaļīts. Cīņētī radio klausētoji mūsu raidījums strauji tuvojās izskaņai. Kādi jūsu nūvieļiem ir mūsu klausētojiem, lai mēs varētu reit pareit pēc gada, pēc desmit, joprojām tiktīs ne tikai radio studijā, bet arī citvīt runot latgaļiski?
2: Nu, kā tu arī soki, runot latgaļiski, nezakaut, reit, daļētīs ar savu izlūkšņu bogoteibu par to, ka tas ir tā muzikā ausai pazaklausēt, kā runoja Saļņovā, kā runoja Vabaļie, kā runoja kaut kur Utra Daugavas krostā, kā runoja Baltinovā, Rogovkā, Preiļos, tas viss ir mūsu bogoteiba un mūsu valūdas daudzveidība ir ļoti lala vietēba.
0: Jā, noteikti, nevajag, ja kaidu, kaids ir aizvainojis ar pareizu latgaļīšu valodu, tas noteikti ir domāts par rokstu valodu, kas ir vīnota, bet nav pareizos un apareizos latgaļīšu valodus. Kotrā, ka jau Gunta jā miņā, vītas latgaļīšu valoda ir skaista i loba i lūdzu runaitamā valodā, un jā, runosim arī par ilgtspieju latgaļiski. Tas noteikti arī palīdzēs uzturēt to valodu dzīvi, un tāds mums varbūt aicinājums, ko es arī esmu porījāmas no citim, i tagad jau nav arī sadūmot savu dzīvi bez to, jebkur, kur es eimu, es uzsocu ar visiem sarunu latgaļiski veikalā, benzintankā, nezinu, kādā citā īstodā, kas, nezinu, man vajag aizīties Rēzeknes ūdenī vai kaut kur, es soku runot latgaļiski. Mēs pat nevaram īsadumot, cik daudz cilvēki arī runāja latgaļiski. Kai mēs uzsoksim sarunu, tā jau es ticamāk, arī turpinos sarunu. Ja tas cilvēks nerunos latgaļiski, nu, jūs atbiedēs latviski, un tad jau mēs varam arī izavēlēt, bet jūs noteikti arī saprasis latgaļiski. Jā, tie komunikācija arī socās tur, tajā breidī pirmajā, kai mēs uzsocam sarunu, un ja mēs uzsocam latgaļiski, visbīžāk tie arī turpinojās latgaļiski.
1: Es ceru, ka itamos 20 reisu asti minūtēs mēs esam Radio Alise Plus klausētojumu davuši eisu izskatu par latgaļisku, bet tādu vietēgu, lai līku reizi aizadomotos, līku reizi runotu, kā jūs minējat latgaļīšu valodā, rikdīnā, veikalā vai vinkoši zīles, galvenīs runot. Un paļdis Amanda Elnusānē, paļdis Gunta Lošmeļē par vietēgu sarunu. Un savukārt radio klausētojumu es gribu atgodinot, kad radio ēterā bija raidījums ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, kuru finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un par raidījuma saturu atbild SIA Alise Plus iztikšanos nokušējus raidījumos. Paļdies!

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šonakt Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēki. Kā ziņo vietējās varas iestādes, vairāk nekā 100 cilvēki ir ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi. Smagākie triecieni skāra Dņipro, Kijivu un Harkivu. 7 Eiropas Savienības valstu grupa iesniegusi priekšlikumus 21. Sankciju paketē pret Krieviju, paredzot stingrākus ierobežojumus enerģētikas nozarei un citus pasākumus. Amerikas Savienotās valstis apsver iespēju izvietot kodolieročus vēl dažās NATO dalību valstīs Eiropā. Šobrīd bumbvedēji izvietoti Beļģijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā. Financial Times, atsaucoties uz trim avotiem, apgalvo, ka NATO austrumu flanga valstis, tajā skaitā Polija un vairākas Baltijas valstis, esot ieinteresētas uzņemt šādas amerikāņu lidmašīnas. Diskusijas notiekot NATO kanālos. Irāna vakar miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar vidutājiem. Irānas ziņu aģentūra TASNIM norāda, ka, ņemot vērā cionistu režīma, proti Izraēlas nepārtrauktos noziegumus Libānā, un ņemot vērā, ka Libāna bija viens no pamiera priekšnoteikumiem, un šis pamieris tagad ir pārkāps, Irānas sarunu grupa pārtrauc dialogu un tekstu apmaiņu ar vidutāju starpniecību. Irāna kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai pieprasa nekavējoties pārtraukt Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraēlas atkāpšanos no okupētajām teritorijām Libānā. Uguns pārtraukšana gan ir spēkā kopš 8. aprīļa un, neraugoties uz atsevišķiem incidentiem, ir saglabājusies. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts sugudzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushāles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 850 000 eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushāle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir 4. lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushāle tika ieguldīta sijā Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā, un pateicoties tam 1. jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushāles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvē 18. novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī Jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādē. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir viena stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushalles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 miljoni 850 tūkstoši eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushalle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir ceturtā lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushalle tika ieguldīta SIA Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā un pateicoties tam 1. jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushalles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvei 18. novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādē. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. Gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir viena stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns.